Namave sevring ejamal maradi ding ekaleg fan vidalvi tiaba mi hunge gedruga tindwas vanden tiaba mi hung ufa kum ulesh ei dogu nukurevene vaadike.

ebe kalunna medu hippulu hamanu jehegu vejje adi ebe kalunna medu hippulu ga birveri kamen ufedune ebe kalun denna uwe kalege faanu birufulu gen wadaanu gannawash hama kashwarun timammen fonuvi lutuge faanu ge qawmashe